0: Jadi apabila orang tua-tua gunakan nyondong, ya, dia kata nyondong itu galah yang dipasang net, ya, jaring, kemudian kita sorong gitu, kita akan dapat udang. Jadi saya buat sendiri lah macam mana benda itu. Jadi kita cuba melakukannya dan alhamdulillah waktu pengalaman saya menyondong tu dapatlah hasil sikit sebanyak udang dan juga dapat ketam dan sebagainya.
1: Imagination 好像你觉得可以玩呢，就是你自己发明咯。那个时候是小的椰子跌下来啊，你就拿去玩咯。你把它撕出来了，那个时候没有剪刀什么，可以做很多东西啊，做这个球啊。
0: Bermain bola, bolanya dari pada kertas yang diikat dengan getah. Dan apabila basah, maka berhentilah kita.
1: Jika anda put invent something, what can you play with? 没有啊，没有东西玩啊。

0: Saya bersekolah agak lewat. Umur saya 9 tahun. Saya baru sekolah darjah 1. Ipar saya namanya Kasim yang mengantar saya belajar di Sekolah Melayu Kampung Jago. Sekolah itu sebenarnya sebuah rumah besar yang berbentuk banglo. Tidak ada sekatan bilik darjah. Melainkan sekatannya dibuat screen-screen yang agak tidak sampai atas. Jadi kalau tiap pagi setiap kelas itu belajar membaca, maka jadilah semacam pasar.
1: 一间学校本来是可以40个学生在里面的，不过没有了，有30个这样。老师就是附近的那个，也是潮州人呢，他的华语是潮州音呢，你学的都是潮州音呢。

0: Saya bersekolah agak lewat. Umur saya 9 tahun. Saya baru sekolah darjah 1. Ipar saya namanya Kasim yang mengantar saya belajar di Sekolah Melayu Kampung Jago. Sekolah itu sebenarnya sebuah rumah besar yang berbentuk banglo. Tidak ada sekatan bilik darjah. Melainkan sekatannya dibuat screen-screen yang agak tidak sampai atas. Jadi kalau tiap pagi setiap kelas itu belajar membaca, maka jadilah semacam pasar.
1: 一间学校本来是可以40个学生在里面的，不过没有了，有30个这样。老师就是附近的那个，也是潮州人呢，他的华语是潮州音呢，你学的都是潮州音呢。